La pugiri waran Mozambique nda gumani ni Johan Gabriel Johani no mula una zina homo kamuru mesi. Nyamas no buengo nda we malaria. Pugiri anu shoni. Pogutanga nchini malaria. Malaria ntende mwene no batinga ngoda kuru mwana mtunga. Mtunga jino batisa malaria mtunga jokaji. Chondoje jino zivikao ngozina ro mtunga preku. Jino daenja mtunga preku ngukuti. Jino mromu ukureba. Jondo joji no baya maningi. Tino vona kudini mdoni weda na malaria. Tino mvona ngokucha fobiri, panda msoro, mviri kuremba. Tino mvona ngokurucha, kuhaja mviri wese, nukutama urudo kuda kuha. Tino jakudini kuditi jivirire malaria. Iti usubandu kuditi jivirire malaria, nudikana fuka chijuya. Kusimira nguo jakareba mkono chosiku, ngokuti mtunga, tino dagerira kuruma, panguva yeyo majiswa. Nudikana kuita mgere pae panakuma kushipa ya kaima. Kudipkumwa ipopo meivome. Shondoshi jinoitisa mtunga chitame kubarana. Nudikana urimiri la rovache wedu. Gatifuruso shon mumba medu. Kuchwaira mumba medu. Mkare makachena. Kutumtunga chitambire ntambu. Tingavona kuti mumdoni wadu wabatika nuntenda malaria. Nudikana mtoro tende nae unyumbe homo. Babate unyumbe homo. Wanokwanisa ubesa mdoni weda na malaria. Mungamsia basi kudea. Ena anokwanisa kupera simba, anopera homo wake. Ishikaripi ushoni kuna itusu. Anokudea vatoni vangu. Makanisa kuzo shichini malaria, nombatika ngeni, tinoita kudini kutitichiviriri. Nokudea yungatite shwese njishanda kwanisa kumenenga. Kutititame batika na malaria, pomo titame pera homo wedu. Basi nino imango hapa, mmenga na inini Johani Gabriel Johani. Bye bye, salamu sipugira

0: Chimumbo chakwanisa kusara sure.
1: Tiri kukwanisa kutamba muno munyumba yemhepo yeRadio Mosambiki. Tiri kutamba nomumbo mulave jokusiyana siyana. Tiri kujijisana, tiri kupangirana.
2: Ndizvo nadini ndikukwanisa kujija zvizinji muno mustudio Radio Mosambiki pomwe na Sefa, pomwe na Rosa. Vakukwanisa kundijijisa zvizinji. Azviya zvichaiziva inini wane ndozviziva.
1: Kuchoja kuna vapirikiri kuti ichi ndichirongwa chavana vadoko, chinezwa nevana vadoko, chishipinda kuna vana vadoko.
2: Ndizvona ndi shamwari jangu nyamasi mwativisireni.
1: Inini ndavisirani mpango jokusena siana kuti tikwanisa kupangirana itusu vana vadoko tigara nouzivi.
2: Ndizvona ndi njokushoni zvakwanisa kuvisa.
1: Kudai tisitikwanisa kutamba tiri kujijisana. Asi atiripi kutakana, atiripi kutukana, tiri kuseka basi. Chaushoni kuti tusu tikwanise kugara norudo nevado nivedu. Kujijisana kushoni. Kutamba tese. Kutamba sipi basi kubika matumba. Asipi basi kutamba matamata. Kubata mabuku, teche jijisana kutambao. Kana mtambo jizinji jatinokwanisa kuita, joushoni, jinokwanisa kutisia itusuva na wadoko unouzive kusena siana.
2: Ndisho nadi Sefa, tri kubuya mune mstudio Radio Mosambiki. Walishuni ongateneni kupurukira mulavi na zina chingano, purukirani kushoni. Tino hurirajo sambi wani.